0: Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
12: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Volt, god dag.
15: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
14: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
15: Ja, fortsatt I alle butikker?
14: Ja, og på voltfashion.com.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Dette P11.
16: Dance.
4: Klassikere fra dansegulvet.
17: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Frank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.